0: Вані конструктивні елементи, щоб нічого не перекривало краєвид на Тихий океан. В одному з будинків інтер'єр зробили світлим. Там переважають піщані, небесні та морські відтінки. Другий, навпаки, вийшов темнішим. У ньому відчуваються мотиви тропічної зелені та землі. А ще одразу впадає в око червонувато-терракотова підлога. Меблі і частину обладнання виконали на замовлення. Кухонні стільниці, умивальники та окремі предмети меблів зробили з бетону. Інші речі привезли від дизайнерів із різних країн. Матеріали добирали так, щоб вони витримували вологий тропічний клімат. Поблизу Вроцлава археологи знайшли поховання, якому приблизно 5 тисяч років. І саме там виявили знахідку, яка відразу привернула увагу – намисто, зроблене з 42 зубів. Знахідку зробили біля Жоравини у доісторичному кургані. Поруч зі скелетом дорослого чоловіка лежали кам'яна зброя та рештки людського черепа. Саме поховання попередньо датують періодом невдовзі після 2900 року до нашої ери. У центрі уваги – намисто з 42 кореневих зубів. Серед них були різці та ікла. Зуби навмисно просвердлили, а потім, схоже, нанизали разом. Фахівці припускають, що вони могли належати великим ссавцям, наприклад, вовкам, оленям або навіть молодому ведмедю. Але генетичний аналіз ще має дати точну відповідь. Не виключають і того, що частина зубів може бути людською. Поряд також знайшли кілька кістяних і бурштинових намистин. Трохи глибше в похованні лежав скелет дорослого чоловіка. Біля нього були крем'яний наконечник, ніж і кам'яна сокира зі слідами використання. Саме ця комбінація – зброя і прекрасне намисто – змусила дослідників задуматися, чи не був похований чоловік важливою людиною у своїй спільноті. Серед версій – воїн, мисливець або ж лідер родинного клану. А ще археологи звернули увагу на два додаткові людські черепи. Їхній зв'язок із центральним похованням ще вивчають. Попереду – морфологічний, генетичний і радіовуглецевий аналіз. Далі спеціалісти планують порівняти дані з інших курганів поблизу. Адже в цьому районі вже знаходили схожі до історичні поховання. І кожна така знахідка додає ще трохи деталей до великої картини життя людей 5 тисячоліть тому. Після таких давніх історій трохи легший сюжет, але не менш приємний. Олександр Усик разом із 16-річною донькою Лізою зняв відео, де вони готували вишневу матчу. Ліза активно веде свій TikTok-блог. Цього разу вона записала кулінарне відео разом із татом. На камеру вони показали, як готують напій. Від підготовки інгредієнтів до фінального змішування. У рецепті були порошок чаю, вишневе пюре, молоко та сироп. Усик навіть пояснив, що 5 грамів матчі треба спершу залити гарячою водою. Вийшла проста сімейна сцена, яка нагадує, іноді найкращий контент – це коли батько і донька просто готують щось разом.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У сербському палаці археологи натрапили на римську купальню, яку просто не чекали побачити в такому вигляді. Три басейни, сауна і навіть підігрів підлоги. І далі новина для тих, хто любить, коли подорожі виглядають як листівка, але мають свій характер. Будва в Чорногорії стрімко перетворюється на нову зірку Адріатики. У Східній Сербії археологи відкрили залишки розкішної римської купальні, яка колись належала імператору Максиміну Даї. Комплекс знайшли в палацовому комплексі Врело-Шаркамен, і це відкриття вже називають унікальним. Купальня була захована в нижній частині кутової вежі. Це вже саме по собі незвично. Зазвичай римські бані будували в лінію, одна за одною. А тут археологи побачили круглу споруду з купольною стелею і шістьма вікнами. Усередині було дві частини. В одній стояло обладнання для роботи лазні. Там знайшли піч, яка обігрівала підлогу і основу для мідного котла, що нагрівав воду. Сам котел, щоправда, не зберігся. В іншій частині комплексу були три купальні басейни та сауна. Археологи кажуть, що це була не просто приватна лазня для гігієни. Це був продуманий простір для високопоставлених мешканців палацу. Там поєднали архітектуру, техніку і комфорт в одному комплексі. Дослідники ще вивчатимуть, як саме були влаштовані ці приміщення і як імператорська родина потрапляла до купальні. Інша історія вже про сучасну популярність і про те, як туристичний сезон може змінити ціле узбережжя. Будва в Чорногорії дедалі впевненіше виходить у число найпомітніших курортів Адріатики. Місто поєднує середньовічне старе місто, пляжі, готелі, ресторани і дуже жваве нічне життя. Влітку тут особливо людно. На набережній до пізньої ночі працюють бари й тераси, а вулички старого міста заповнюють туристи. За кілька хвилин від пляжу можна опинитись в зовсім іншій атмосфері. За стінами старі град, вузькі кам'яні вулички, площі, церкви і невеликі крамниці. Саме ця контрастність і робить будву такою привабливою. Не дивно, що сюди заходять великі міжнародні готельні мережі. Серед них і іспанська «Іберостар», яка вже працює в Чорногорії з 4 готелями, два з них – у самій Будві. Поруч є й одна з найвідоміших візитівок країни – Святий Стефан. Колись це було невелике рибальське селище, а згодом воно стало одним із найупізнаваніших туристичних символів Чорногорії. Але разом із популярністю приходять і проблеми. У сезон літа прибережна дорога часто стоїть у заторах, а проїзд через кордон із Хорватією може забрати близько 2 годин. Для маленької країни, яка живе туризмом, це вже серйозний виклик. Та попит на це узбережжя, схоже, тільки зростає. І Будва зараз якраз і є тим місцем, де середньовічна історія, море і курортний ритм зійшлися в одній точці. І на завершення – легша історія, без палаців і без заторів. 24-й канал зібрав 6 пар знаменитостей, які познайомилися саме на зйомках.

0: Бред Пейслі запросив Кімберлі Вільямс знятися в кліпі ще до того, як особисто з нею познайомився. Після відео в них зав'язалися стосунки, а у 2003-му вони одружилися. Тепер пара виховує двох синів. Леді Гага і Тейлор Кінні теж зустрілися на знімальному майданчику. Це був кліп «You and I». Вони були разом 5 років, а потім заручини скасували. Ще одна відома історія – Джон Ледженд і Крісі Тейген. Вона знялася в його кліпі «Стерео» у 2006-му, а згодом у них почалося справжнє життя разом. У пари вже 4 дітей, і Крісі ще не раз з'являлася в його відео. Отак кліп інколи стає не просто музичним роликом, а місцем, де починається цілком реальна історія кохання.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як Григорій Суркіс прийшов у київське «Динамо» і чому ця історія досі викликає інтерес. А ще, що саме зараз назвали новою туристичною точкою для осінніх поїздок у Європі. На початку 90-х київське «Динамо» опинилося на межі серйозних проблем. У клубі з'явилися борги, футболісти чекали зарплату, а згодом керівництво змінилося дуже швидко. 19 липня 1993 року провели прес-конференцію, де оголосили про усунення тодішнього президента Віктора Безверхого. Уже наступного дня створили акціонерне товариство «Футбольна команда «Динамо Київ». Виконувачем обов'язків голови обрали Григорія Суркіса. До того його ім'я знали переважно в ділових колах. Суркіс уже займався бізнесом і очолював компанію «Динамо Атлантик», яка частково допомагала клубу з витратами. Після того, як він офіційно став президентом, у команді швидко погасили борги, відновили харчування футболістів і забезпечили їх екіпіруванням. Саме за Суркіса почали оновлювати і клубну базу. Також він поставив собі за мету повернути Валерія Лобановського. Уперше це не вдалося, але за кілька років легендарний тренер усе ж повернувся в «Динамо». У середині 90-х клуб ще й опинився в центрі гучного шубного скандалу. Тоді «Динамо» навіть отримало дворічну дискваліфікацію та виліт із Єврокубків. Згодом це рішення скасували. У 2002 році Григорій Суркіс залишив посаду президента клубу і передав її брату Ігорю. Зараз він має статус почесного президента. Формально без керівних повноважень, але й досі регулярно з'являється в житті клубу та ходить на матчі. А тепер до новини, яка більше про подорожі, ніж про гучні футбольні інтриги. Восени туристи все частіше дивляться в бік Люксембургу. За даними осіннього звіту Expedia, ця невелика європейська країна стала одним із найдинамічніше зростаючих напрямків для подорожей. І це не дивно. Восени там уже менше натовпів, але погода ще дозволяє гуляти містом і сидіти в кафе просто неба. У Люксембурзі до жовтня в день буває приблизно плюс 20, а в листопаді температура опускається до близько плюс 7. Тож для поїздки радять брати легку куртку. Водонепроникне взуття і тепліший одяг на кілька шарів. Серед головних місць, які радять побачити – каземати Бок, старе місто та історичні фортифікації. А якщо почнеться дощ, у місті вистачає музеїв, ресторанів і кав'ярень, де можна спокійно провести день. До речі, Люксембург – не єдиний напрямок, який зараз набирає популярності. Також зростає інтерес до Саранди в Албанії, Будви в Чорногорії та Любляни в Словенії. Ось така сьогодні історія. Від клубних баталій 90-х до спокійних осінніх маршрутів, де хочеться просто гуляти старими вулицями і нікуди не поспішати.
0: Новини зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє.
2: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: у Данії чоловік копав терасу в саду, а викопав срібний скарб вікінгів вагою майже 18,5 кілограмів. Ювелірка, монети, злитки і ще й загадковий напис рунами. І ще одна знахідка уже з України. Археологи на Кіровоградщині натрапили на можливе святилище віком понад 3 тисячі років. Там є стела, кам'яний вівтар і сліди давніх обрядів. У Данії чоловік випадково знайшов на своїй ділянці срібний скарб епохи вікінгів. І сталося це тоді, коли він просто хотів облаштувати нову терасу. Після півгодини копання садові вила натрапили на щось металеве. Спершу чоловік подумав, що це дріт або будівельний мотлох, але далі з землі почали з'являтися один за одним срібні предмети. Усього в скарбі близько 700 речей. Це злитки, нарукавники, грановане срібло, 47 монет та їхні уламки. Серед них є й маленький срібний кулон у формі молота Тора. Приблизно половина знахідки лежала в глиняному глечику. Решта була розсипана просто в землі. Археологи кажуть, що це найбільший срібний скарб вікінгів, який коли-небудь знаходили в Данії. Є в цій історії і загадка. На одному зі злитків побачили стародавні руни. Ймовірно, там написано слово «хуту». Можливо, це було ім'я колишнього власника. Тепер скарб покажуть у музеї. А скільки він може коштувати, поки не говорять. На Кіровоградщині археологи продовжили дослідження поселення епохи пізньої бронзи біля села Селіванове. І саме там натрапили на об'єкт, який може виявитися святилищем віком понад 3 тисячі років. Поруч із поваленою кам'яною антропоморфною стелою дослідники знайшли яму зі слідами кам'яної засипки. Саме так колись і вставляли основу стели. Біля неї також зафіксували скупчення великих каменів і плит. За 2,5 метри на південь від стели археологи виявили кам'яний вівтар напівовальної форми. Поруч були обпалені кістки тварин. Такі самі кістки знайшли і трохи далі південніше від стели. Фахівці кажуть, що це не схоже ані на житло, ані на зольник, ані на поховання. Тому наразі найобережніша версія – ритуальна споруда, тобто святилище. У другому розкопі дослідники також вивчають велику давню споруду. Усередині неї вже зафіксували підлогу з плит гнейсу, уламки посуду, зернотерки, відбійники та пряслице. За 2 роки на цій ділянці назбирали понад 570 уламків кераміки. Остаточні

0: Висновки ще попереду, але вже зараз зрозуміло – це дуже цікава і непроста пам'ятка. І наостанок про історію, яка добре показує, як минуле буквально живе поруч із нами. В Івано-Франківську підземелля ратуші перетворюють на театральну сцену. Там встановлять сценічну платформу, звук, світло і проєкційне обладнання. Це стане 8-ю сценою Франківського драмтеатру. На новому майданчику планують показувати вистави, концерти, перформанси, читання і фестивалі. Першу виставу там зіграють уже 9 вересня. Це буде неоопера жах «Хамлет». А якщо трохи затриматися в цій темі, то підземелля, ратуші і справді мають свій характер. Колись там була тюрма, там ув'язнювали опришків, а одну ніч навіть провів Іван Франко. Тож нова сцена, схоже, отримає не лише простір, а й дуже промовисту історію за спиною.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабелюк Ком.UA» створив я для людей.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Сьогодні у випуску дві новини, які точно не залишать байдужими. Археологи поблизу Вроцлава натрапили на намисто, зроблене з 42 зубів, і тепер з'ясовують, кому воно належало. А ще у Коста-Ріці збудували два будинки з землі та глини за давньою технологією, яку знали ще стародавні. Виглядає дуже сучасно, а працює, як кажуть, перевірено століттями. У Коста-Ріці збудували два будинки з землі та глини за технологією Rammed Earth, тобто з ущільненого ґрунту. Обидві вілли стоять неподалік міста Увіта, на ділянці площею 11 тисяч квадратних метрів. Кожен будинок має по 90 квадратних метрів і однакове планування. З вулиці вони виглядають дуже стримано. Зате всередині відкривається вид на океан і терасу з басейном. Для стін використали глинистий ґрунт, який викопали просто на цій ділянці. Тобто матеріал не довелося вести здалеку. Це перша така архітектурна реалізація в Коста-Ріці. Оскільки місцеві майстри раніше не працювали з цією технологією, спеціаліст із Бразилії Даніел Мантовані навчив їх усіх нюансів. Стіни з ущільненої землі поєднали з бетоном, сталлю та склом. Також використали безрамні вікна і приховані конструктивні елементи, щоб нічого не перекривало краєвид на Тихий океан. В одному з будинків інтер'єр зробили світлим. Там переважають піщані, небесні та морські відтінки. Другий, навпаки, вийшов темнішим. У ньому відчуваються мотиви тропічної зелені та землі. А ще одразу впадає в око червонувато-терракотова підлога. Меблі і частину обладнання виконали на замовлення. Кухонні стільниці, умивальники та окремі предмети меблів зробили з бетону. Інші речі привезли від дизайнерів із різних країн. Матеріали добирали так, щоб вони витримували вологий тропічний клімат. Поблизу Вроцлава археологи знайшли поховання, якому приблизно 5 тисяч років. І саме там виявили знахідку, яка відразу привернула увагу – намисто, зроблене з 42 зубів. Знахідку зробили біля Жоравини у доісторичному кургані. Поруч зі скелетом дорослого чоловіка лежали кам'яна зброя та рештки людського черепа. Саме поховання попередньо датують періодом невдовзі після 2900 року до нашої ери. У центрі уваги – намисто з 42 кореневих зубів. Серед них були різці та ікла. Зуби навмисно просвердлили, а потім, схоже, нанизали разом. Фахівці припускають, що вони могли належати великим ссавцям, наприклад, вовкам, оленям або навіть молодому ведмедю. Але генетичний аналіз ще має дати точну відповідь. Не виключають і того, що частина зубів може бути людською. Поряд також знайшли кілька кістяних і бурштинових намистин. Трохи глибше в похованні лежав скелет дорослого чоловіка. Біля нього були кам'яний наконечник, ніж і кам'яна сокира зі слідами використання. Саме ця комбінація – зброя і прекрасне намисто – змусила дослідників задуматися, чи не був похований чоловік важливою людиною у своїй спільноті. Серед версій – воїн, мисливець або ж лідер родинного клану. А ще археологи звернули увагу на два додаткові людські черепи. Їхній зв'язок із центральним похованням ще вивчають. Попереду – морфологічний, генетичний і радіовуглецевий аналіз. Далі спеціалісти планують порівняти дані з інших курганів поблизу. Адже в цьому районі вже знаходили схожі доісторичні поховання. І кожна така знахідка додає ще трохи деталей до великої картини життя людей 5 тисячоліть тому. Після таких давніх історій трохи легший сюжет, але не менш приємний. Олександр Усик разом із 16-річною донькою Лізою зняв відео, де вони готували вишневу матчу. Ліза активно веде свій TikTok-блог. Цього разу вона записала кулінарне відео разом із татом. На камеру вони показали, як готують напій. Від підготовки інгредієнтів до фінального змішування. У рецепті були порошок чаю, вишневе пюре, молоко та сироп. Усик навіть пояснив, що 5 грамів матчі треба спершу залити гарячою водою. Вийшла проста сімейна сцена, яка нагадує, іноді найкращий контент – це коли батько і донька просто готують щось разом.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
6: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
10: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал гладжу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію! Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій! Всі вже у Фокстрот! А ти де? З 27 серпня по 16 вересня! А п'ятого місяця 8 років є на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
15: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон «Дарниця».
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: І в чому сенс?
13: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
14: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня.
16: Деталі на metro.ua.
17: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
19: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
20: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
21: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
21: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
21: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно.
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
10: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
23: «Люкс.ФМ» представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Радіо Ностальгії. Життя зі смаком. Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски буде зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
8: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чуєш? Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
11: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
13: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Дані та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
8: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть Цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Роцитал від алергії красотол. Роцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
1: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
8: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
9: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
10: О, супчик!
11: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
12: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
13: В сенсі?
12: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
13: Супер.
12: Київстар тебе. Сильно. На вок, хот-дог.
10: Та ти що?
14: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: І в чому сенс?
17: Відсотки не платять, відсотки отримують.
18: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
19: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
21: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
20: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
22: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
23: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
24: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
25: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
26: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного вибору. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
28: Чого?
27: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
28: І все в одному застосунку?
27: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
28: О, це зручно.
27: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
28: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
2: Радіо Ностальжі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
13: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
14: О, супчик!
15: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничі умови по ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
16: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зачарований світом.
1: Проект «Справжній хіт» на радіо «Ностальгії» представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гляжу за простокута і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ТІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Алло.
14: Алло.
13: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
14: В сенсі?
13: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
14: Супер.
13: Київстар тебе.
14: Сильно.
13: Навок, ходок.
14: Та ти що?
15: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». Назустріч вам.
16: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: І в чому сенс?
18: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
19: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
20: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
21: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
22: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Реклама.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторіїв для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 80% на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, дію, обмеження та застереження.
9: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
10: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Чуєш? Вегас 24!
11: Гра кличе!
10: Вегас 24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас 24!
11: Найкращі ігри на Вегас 24!
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
13: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть Цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейфська, 15. Включено реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски буде зняті.
4: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% є на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі видатків консультантів та на «Фокстрот.ua». Увага, діють обмеження та застереження.
8: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй «Ділатіл». «Ділатіл» – це діло. «Ділатіл» – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. «Ділатіл» – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45 ексклюзивно на Мегого.
10: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажай».

0: Дбаємо здоров'я або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
9: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: Відспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Радіо Ностальжі.

ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
12: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

слухаєте

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску зірки, які вже встигли стати бабусями і дідусями. І деякі з цих історій точно здивують. А ще серіали, які радять для легкого вечора. Але серед них є такі, що критики розібрали по кісточках. Українські знаменитості не лише виховують дітей, а й уже стають бабусями та дідусями. Серед зіркових родичів – акторка Інна Білоконь, яка у 2024 році вперше стала бабусею. Її донька народила дівчинку Вероніку. Телеведучий Юрій Горбунов став дідусем ще у 2011 році. Його названа донька Ксенія народила Поліну. Актор і режисер Ахтем Сеїтаблаєв став дідусем у 2023 році. Двоє онуків мають Ольга Сумська та Віктор Павлік, а режисер Семен Горов – троє. Водночас деякі зірки досі виховують маленьких дітей, поєднуючи батьківство зі статусом бабусі чи дідуся. Актор і режисер Ахтем Сеїтаблаєв теж має нову важливу роль у родині. У січні 2023 року його старша донька Назли народила дівчинку Аріану. Сам Сеїтаблаєв називає себе дідусем кримсько-татарською мовою – «Хартбаба». І, схоже, ця назва йому дуже личить. Далі до історії, яка не про зіркові родини, а про теплий і дуже несподіваний знак від природи. Тисячі субантарктичних пінгвінів рекордно рано повернулися до станції Вернадський. У Національному антарктичному науковому центрі кажуть, що зазвичай вони масово припливали на острів лише з середини вересня до середини жовтня. А цього разу з'явилися значно раніше. Найімовірніше, це пов'язано зі змінами льодової ситуації навколо острова та зростанням температури океану. Історія проста, але дуже показова. Пінгвіни повернулися, і це вже привід уважно дивитися, як змінюється Антарктика. А наостанок ще один цікавий факт уже з українським локальним колоритом. У Львові показали найстаріший трамвай міста – санок СВ-1 з бортовим номером 0903. Його зібрали ще у 1911 році на фабриці в Сяноку. Але спершу він працював не у Львові, а в польському Тарнові. У 1943 році трамвай перевезли до Львова. Тут він отримав свій новий номер і ще понад 20 років возив пасажирів вулицями міста. Потім вагон списали з пасажирських маршрутів. Та замість брухту він отримав друге життя. Став маневровим у ремонтних майстернях, а згодом ще й працював змазувальником колій. І ось це вже справді історія з характером. Трамвай пережив епохи, змінив кілька ролей і все одно залишився частиною львівського руху.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% є на всі сервери України у мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Рекламу лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування.

0: не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Талін, який усе активніше тягне на себе туристів у Європі, де не хочеться штовхатися в натовпі. Старе місто там досі живе звичайним життям, і саме це багатьох підкуповує. І ще одна історія, яка вже давно вийшла за межі простої довідки, коли цього року українцям відзначати День віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Дата змінилася, і про це варто знати заздалегідь. Після літа українцям зовсім не обов'язково обмежуватися Єгиптом, якщо хочеться моря. У вересні добре підходить Туреччина. Там ще триває оксамитовий сезон. До кінця місяця море тепле, сонце м'якше, а на пляжах уже менше людей. Найкраще для такого відпочинку пасують Анталія, Аланія, Сіде, Кемер і Белек. На початку жовтня в Туреччині ще теж можна встигнути на тепле море, але погода там уже стає менш передбачуваною. Тому якщо планувати поїздку, то краще не тягнути до пізньої осені. А вже з жовтня варто дивитися і на інші напрямки. Серед європейських варіантів називають Канарські острови, Сицилію, Сардинію, Афіни та Кіпр. А якщо хочеться купатися навіть узимку, то Єгипет і далі залишається одним із найзручніших варіантів. У Талліні тим часом туристів стає помітно більше. Естонська столиця приваблює тих, хто хоче побачити не лише популярні європейські столиці, а й спокійніший напрямок. Місто бере саме атмосферою. Його старе місто внесене до списку ЮНЕСКО. Але воно не перетворилося на суцільну декорацію. Там і далі живуть майже 5 тисяч людей. Вони ходять у крамниці, сидять у ресторанах і просто живуть серед середньовічних будівель. До історичного центру ведуть віруські ворота. Це дві вежі 14 століття. Далі починаються бруковані вулиці, які підіймаються вгору крізь старі квартали. Увечері Талін особливо гарний. Ліхтарі підсвічують кам'яні фасади, і місто виглядає дуже затишно. Серцем маршруту лишається Ратушна площа. Там стоїть готична міська ратуша. Її сучасний вигляд сформувався ще на початку 15 століття. Узимку тут ще й відкривається різдвяний ярмарок. Цього року його запланували з 20 листопада до 6 січня наступного року. Ще один популярний маршрут – залишки міських мурів. У Талліні збереглося приблизно 1 кілометр 850 метрів середньовічних укріплень і 26 веж. Звідти місто видно зовсім по-іншому. Для панорами можна піднятися на майданчик Кохтуоца на пагорбі Томпеа. Він працює цілодобово і безкоштовно. А якщо не шкода сходинок, то варто йти на вежу церкви Святого Олафа. Там треба подолати 258 сходинок. Зате звідти відкривається дуже сильний краєвид на старе місто. І ще одна деталь, яка добре передає характер Талліна – провулок Святої Катерини. Це вузька середньовічна вулиця зі старими кам'яними арками, майстернями та будівлями 15-17 століть. А за межами старого міста вже працює Телісківі Creative City – колишня промислова зона, яка стала простором для художників, дизайнерів, галерей, барів і ресторанів. За морем і старими вежами легко забути, що осінь – це ще й час тихих, але дуже теплих родинних дат. І саме така історія зараз нагадує про себе в календарі. День пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії в Україні тепер відзначають 17 вересня. Раніше це свято припадало на 30 вересня, але календарна реформа посунула його на 13 днів раніше. Свято має давню історію. Вона пов'язана з подіями другого століття в Римі, за правління імператора Адріана. Софія виховувала трьох доньок сама. Вона назвала їх на честь чеснот – віра, надія та любов. Дівчата відкрито сповідували християнство, і це привернуло увагу влади. Їх намагалися переконати подарунками і погрозами, але вони не зреклися своєї віри. В Україні цей день і далі сприймають як особливе жіноче свято. У народній традиції господині пекли коровай або пироги, а жінок намагалися звільнити від важкої роботи. Також віряни йшли до храмів, молилися за здоров'я матерів і просили благословення для дітей. Тож, якщо коротко, дата свята вже нова, а його зміст лишився тим самим. Це день про сім'ю, підтримку і дуже людську силу, яку добре пам'ятати саме восени.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
6: Нове

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. В одному з європейських міст готують справжнє нашестя казкових гномів. Але цього разу все дуже серйозно. Парад, конкурси, сцена, клоуни, музика і навіть окремий трамвай, який возитиме гостей містом. А ще історія про рослину, яка виглядає так, ніби її придумали для фільму фентезі. У Таїланді знайшли новий вид, і він отримав дуже промовисту назву. Вроцлав знову готується до відкриття фестивалю гномів. У п'ятницю о 10 ранку від Прегержа на ринку стартує традиційна велика парада краснолюдків. Колона пройде до огороду Староміського, де на дітей чекатимуть конкурси. Серед них – змагання на найкращі «Домки краснальні». Діти прикрашатимуть великі картонні хатки на тему ролі води в довкіллі. Ще одна окрема номінація – на найкращий костюм гномика. А зупинитися на мить і просто подивитися на місто можна буде в старовинному краснальному трамваї. Він курсуватиме від опери. У суботу фестиваль продовжиться вже як сімейне свято. Дослідники в Таїланді описали новий вид безлистої квітучої рослини, і виглядає вона справді незвично. Рослина отримала назву «Тісмія демона» або ж «Квітка диявола». Її знайшли на лісовій підстилці в національному парку Тхонгпхапхум. Це був гірський вічнозелений ліс на висоті майже 1000 метрів. Для цього роду це дуже незвичне місце. Зазвичай такі рослини ростуть у постійно вологих низинних тропіках. Тісмія демона належить до групи, яку раніше знаходили лише в Малайзії, на Борнео та Суматрі. Тепер ареал цієї секції вперше розширився на північ. Сам вигляд рослини теж не залишає сумнівів, чому їй дали таку назву. Квітка переважно чорна, з рогоподібними відростками і яскраво червоно-помаранчевими плямами біля основи. Водночас майбутнє виду вже викликає занепокоєння. Відомо лише про одну маленьку популяцію, тож рослину попередньо відносять до критично загрожених. І на завершення – історія, яка добре пасує до легшого настрою. Українська стрічка «Театр ветеранів» отримала звання найкращого документального фільму на міжнародному кінофестивалі в Парижі. Фільм розповідає про ветеранів, які разом працюють над виставою «Енеїда». Автори понад рік знімали їхній шлях – від перших репетицій до виходу на сцену. У центрі історії – не лише театр, а й повернення до життя через мистецтво. У фільмі показано людей із пораненнями, ампутаціями та психологічними травмами, які знаходять у творчості нову опору. І знаєте, саме такі новини особливо добре нагадують. Іноді сила проявляється дуже тихо, але вона все одно змінює світ навколо.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
3: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Історія, яку складно сприймати спокійно. У 20-х роках журналісти буквально зліпили світовий міф про прокляття фараонів з кількох смертей, сенсацій і дуже гучних заголовків. А ще музика, де військова історія зустрілася з Павлом Зібровим. Спецпризначенець гур «Дев'ятий» презентував спільну пісню з легендою сцени, і трек уже слухають онлайн. У 20-х роках минулого століття світ захопила історія про відкриття гробниці Тутанхамона. Але разом із нею народився й інший сюжет – про нібито прокляття фараонів. Насправді все почалося не в гробниці, а в редакціях газет. Розкопки фінансував лорд Карнарвон. Він продав ексклюзивні права на висвітлення відкриття газеті «The Times». І саме це запустило гонитву за сенсацією. У Луксор з'їхалися десятки репортерів. Доступу до самої гробниці вони не мали. Тож, коли 5 квітня 1923 року помер лорд Карнарвон, преса швидко зробила з цього містичну історію. Причина смерті була зовсім не загадкова. Під час гоління він зрізав укус комара. У рану потрапила інфекція. Далі це привело до пневмонії. Але для газет це вже стало ідеальним матеріалом. Почали з'являтися нові деталі. Писали про раптове відключення світла в Каїрі. Розповідали про нібито мертвого собаку лорда в Англії. А потім додали й передбачення письменниці Марі Кореллі, яка застерігала від гробниці. Масло у вогонь підлив і сер Артур Конан Дойл. Він говорив про демонічних охоронців. Після цього міф уже жив власним життям. Але перевірка фактів усе розставила на місця. У 34-му році американський єгиптолог Герберт Вінлок порахував, що серед тих, хто був на відкритті, смертність була звичайною. Говард Картер прожив ще 17 років. Доктор Дуглас Дері дожив до 87, а сержант Річард Адамсон помер лише у 80-х, тож прокляття фараонів виявилося не містикою, а дуже вдалим газетним фейком і хорошим нагадуванням, як легко сенсація може обігнати правду. І після такої історії хочеться трохи легшого повороту. Тож ще одна новина. Вже без містики, зате з дуже людським настроєм. Спецпризначенець гур «Дев'ятий» і Павло Зібров представили спільну пісню «Ми – острів до Дня воєнної розвідки України». Ідея треку з'явилася ще торік. «Дев'ятий» почув пісню Зіброва «Невидимі герої» і захотів додати до неї більше драйву та життя. У результаті композиція отримала нове звучання. Вона стала сучаснішою, але не втратила головного сенсу. Сам Павло Зібров каже, що участь людини, яка знає війну зсередини, дала треку особливу силу. А ще, за його словами, співпраця вийшла легкою і дуже теплою. Пісня вже доступна на Ютубі, Spotify та Apple Music. І це якраз той випадок, коли музика говорить не гучніше за факт, а точніше за нього.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити

я одна і ти один. Пам'ятаю твої

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
3: Сьогодні у випуску зірки, які вже встигли стати бабусями і дідусями. І деякі з цих історій точно здивують. А ще серіали, які радять для легкого вечора. Але серед них є такі, що критики розібрали по кісточках. Українські знаменитості не лише виховують дітей, а й уже стають бабусями та дідусями. Серед зіркових родичів – акторка Інна Білоконь, яка у 2024 році вперше стала бабусею. Її донька народила дівчинку Вероніку. Телеведучий Юрій Горбунов став дідусем ще у 2011 році. Його названа донька Ксенія народила Поліну. Актор і режисер Ахтем Сеїтаблаєв став дідусем у 2023 році. Двоє онуків мають Ольга Сумська та Віктор Павлік, а режисер Семен Горов – троє. Водночас деякі зірки досі виховують маленьких дітей, поєднуючи батьківство зі статусом бабусі чи дідуся. Актор і режисер Ахтем Сеїтаблаєв теж має нову важливу роль у родині. У січні 2023 року його старша донька Назли народила дівчинку Аріану. Сам Сеїтаблаєв називає себе дідусем кримсько-татарською мовою – «Хард-баба». І, схоже, ця назва йому дуже личить. Далі до історії, яка не про зіркові родини, а про теплий і дуже несподіваний знак від природи. Тисячі субантарктичних пінгвінів рекордно рано повернулися до станції Вернадський. У Національному антарктичному науковому центрі кажуть, що зазвичай вони масово припливали на острів лише з середини вересня до середини жовтня. А цього разу з'явилися значно раніше. Найімовірніше, це пов'язано зі змінами льодової ситуації навколо острова та зростанням температури океану. Історія проста, але дуже показова. Пінгвіни повернулися, і це вже привід уважно дивитися, як змінюється Антарктика. А наостанок ще один цікавий факт уже з українським локальним колоритом. У Львові показали найстаріший трамвай міста – санок СВ-1 з бортовим номером 0903. Його зібрали ще у 1911 році на фабриці в Сяноку. Але спершу він працював не у Львові, а в польському Тарнові. У 1943 році трамвай перевезли до Львова. Тут він отримав свій новий номер і ще понад 20 років возив пасажирів вулицями міста. Потім вагон списали з пасажирських маршрутів. Та замість брухту він отримав друге життя. Став маневровим у ремонтних майстернях, а згодом ще й працював змазувальником колій. І ось це вже справді історія з характером. Трамвай пережив епохи, змінив кілька ролей і все одно залишився частиною львівського руху.
2: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: відспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Талін, який усе активніше тягне на себе туристів у Європі, де не хочеться штовхатися в натовпі. Старе місто там досі живе звичайним життям, і саме це багатьох підкуповує. І ще одна історія, яка вже давно вийшла за межі простої довідки, коли цього року українцям відзначати День віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Дата змінилася, і про це варто знати заздалегідь. Після літа українцям зовсім не обов'язково обмежуватися Єгиптом, якщо хочеться моря. У вересні добре підходить Туреччина. Там ще триває оксамитовий сезон. До кінця місяця море тепле, сонце м'якше, а на пляжах уже менше людей. Найкраще для такого відпочинку пасують Анталія, Аланія, Сіде, Кемер і Белек. На початку жовтня в Туреччині ще теж можна встигнути на тепле море, але погода там уже стає менш передбачуваною. Тому якщо планувати поїздку, то краще не тягнути до пізньої осені. А вже з жовтня варто дивитися і на інші напрямки. Серед європейських варіантів називають Канарські острови, Сицилію, Сардинію, Афіни та Кіпр. А якщо хочеться купатися навіть узимку, то Єгипет і далі залишається одним із найзручніших варіантів. У Талліні тим часом туристів стає помітно більше. Естонська столиця приваблює тих, хто хоче побачити не лише популярні європейські столиці, а й спокійніший напрямок. Місто бере саме атмосферою. Його старе місто внесене до списку ЮНЕСКО. Але воно не перетворилося на суцільну декорацію. Там і далі живуть майже 5 тисяч людей. Вони ходять у крамниці, сидять у ресторанах і просто живуть серед середньовічних будівель. До історичного центру ведуть віруські ворота. Це дві вежі 14 століття. Далі починаються бруковані вулиці, які підіймаються вгору крізь старі квартали. Увечері Талін особливо гарний. Ліхтарі підсвічують кам'яні фасади, і місто виглядає дуже затишно. Серцем маршруту лишається Ратушна площа. Там стоїть готична міська ратуша. Її сучасний вигляд сформувався ще на початку 15 століття. Узимку тут ще й відкривається різдвяний ярмарок. Цього року його запланували з 20 листопада до 6 січня наступного року. Ще один популярний маршрут – залишки міських мурів. У Талліні збереглося приблизно 1 кілометр 850 метрів середньовічних укріплень і 26 веж. Звідти місто видно зовсім по-іншому. Для панорами можна піднятися на майданчик Кохтуоца на пагорбі Туомпеа. Він працює цілодобово і безкоштовно. А якщо не шкода сходинок, то варто йти на вежу церкви Святого Олафа. Там треба подолати 258 сходинок. Зате звідти відкривається дуже сильний краєвид на старе місто. І ще одна деталь, яка добре передає характер Талліна – провулок Святої Катерини. Це вузька середньовічна вулиця зі старими кам'яними арками, майстернями та будівлями 15-17 століть. А за межами старого міста вже працює Телісківі Creative City – колишня промислова зона, яка стала простором для художників, дизайнерів, галерей, барів і ресторанів. За морем і старими вежами легко забути, що осінь – це ще й час тихих, але дуже теплих родинних дат. І саме така історія зараз нагадує про себе в календарі. День пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії в Україні тепер відзначають 17 вересня. Раніше це свято припадало на 30 вересня, але календарна реформа посунула його на 13 днів раніше. Свято має давню історію. Вона пов'язана з подіями другого століття в Римі, за правління імператора Адріана. Софія виховувала трьох доньок сама. Вона назвала їх на честь чеснот – віра, надія та любов. Дівчата відкрито сповідували християнство, і це привернуло увагу влади. Їх намагалися переконати подарунками і погрозами, але вони не зреклися своєї віри. В Україні цей день і далі сприймають як особливе жіноче свято. У народній традиції господині пекли коровай або пироги, а жінок намагалися звільнити від важкої роботи. Також віряни йшли до храмів, молилися за здоров'я матерів і просили благословення для дітей. Тож, якщо коротко, дата свята вже нова, а його зміст лишився тим самим. Це день про сім'ю, підтримку і дуже людську силу, яку добре пам'ятати саме восени.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. В одному з європейських міст готують справжнє нашестя казкових гномів. Але цього разу все дуже серйозно. Парад, конкурси, сцена, клоуни, музика і навіть окремий трамвай, який возитиме гостей містом. А ще історія про рослину, яка виглядає так, ніби її придумали для фільму фентезі. У Таїланді знайшли новий вид, і він отримав дуже промовисту назву. Вроцлав знову готується до відкриття фестивалю гномів. У п'ятницю о 10 ранку від Прегержа на ринку стартує традиційна велика парада краснолюдків. Колона пройде до огороду Староміського, де на дітей чекатимуть конкурси. Серед них – змагання на найкращі «Домки-краснальні». Діти прикрашатимуть великі картонні хатки на тему ролі води в довкіллі. Ще одна окрема номінація – на найкращий костюм гномика. А зупинитися на мить і просто подивитися на місто можна буде в старовинному краснальному трамваї. Він курсуватиме від опери. У суботу фестиваль продовжиться вже як сімейне свято. Дослідники в Таїланді описали новий вид безлистої квітучої рослини, і виглядає вона справді незвично. Рослина отримала назву «Thysmia demona» або ж «Квітка диявола». Її знайшли на лісовій підстилці в національному парку Тхонгпхапхум. Це був гірський вічнозелений ліс на висоті майже 1000 метрів. Для цього роду це дуже незвичне місце. Зазвичай такі рослини ростуть у постійно вологих низинних тропіках. «Thysmia demona» належить до групи, яку раніше знаходили лише в Малайзії, на Борнео та Суматрі. Тепер ареал цієї секції вперше розширився на північ. Сам вигляд рослини теж не залишає сумнівів, чому їй дали таку назву. Квітка переважно чорна, з рогоподібними відростками і яскраво-червоно-помаранчевими плямами біля основи. Водночас майбутнє виду вже викликає занепокоєння. Відомо лише про одну маленьку популяцію, тож рослину попередньо відносять до критично загрожених. І на завершення – історія, яка добре пасує до легшого настрою. Українська стрічка «Театр ветеранів» отримала звання найкращого документального фільму на міжнародному кінофестивалі в Парижі. Фільм розповідає про ветеранів, які разом працюють над виставою «Енеїда». Автори понад рік знімали їхній шлях – від перших репетицій до виходу на сцену. У центрі історії – не лише театр, а й повернення до життя через мистецтво. У фільмі показано людей із пораненнями, ампутаціями та психологічними травмами, – які знаходять у творчості нову опору. І знаєте, саме такі новини особливо добре нагадують. Іноді сила проявляється дуже тихо, але вона все одно змінює світ навколо.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: смаком.
1: Смаком.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.